0: frekvencija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.

sam Bročanin i volim Broč. Volim njegova lozija i grozija, njegove masline, smokve i rogoč. Njegove masline, smokve i rogoč. Jo sam Bročanin,

0: Emisija Radio Centra Studija Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar Studio Poreč.